da apan tadi oge bade kadugikeun ka buh 13 bade dugikeun ka tabuh 13 kitu lah ieu jeung balelol di panas kieu nya. Acan ngopi masuk dari balelol kieu sok ararahe ngateu.

0: Bukan itu WA tuh ngeselkeun, WA mana? Dan ada WA kan dihapus.
1: Yang harus
0: ku ngeselkeun mah WA nang geng.